0: tallerobe.
1: Do, tiel mi comprenas, ke vi sentas la ideon de ideo de Zamenhof.
2: Mam nadzieję, no to jest, starałem
3: mi
2: się esperas, jak najlepiej ją wyłuskać.
3: Mi penis kiel plej eble diferencigi gin el multaj ideoj, kiwi szajnis stimuli la laboron, kwazał serczante tiujn super regajn, czar kompreneble oni devas syntezi cion ci en la komikso, kaj ne prerakonti pri iuj specifażoj. Sed fakte, en iu momento mi decidis, ke gi estu antau cio pri ideo. Tio venis iel automate, spontane, ke gi temu vere nek pri lingvo, nek pri biografio de Zamenhof, sed simple estu grafika romano pri la ideo. Kaj tio signifis, ke mi devis iom priskribi ĝin kaj eltiri el ĝi tion, kio estas plej fundamenta, kaj kun kio mi konsentas, kompreneble.
1: Ĉu vi opinias, ke la libro, mi legis ĝin, estas ia maniere popularigado de la lingvo, Esperanto de ne esperantisto fakte, ĉar vi ne konas Esperanton, vi scias pri ĝi, sed tamen vi popularigas ĝin iamaniere, ĉu ne, pere de via verko?
2: Tak, mam taką nadzieję, że...
3: Jest, mi esperas tion, rigardante el la vidpunkto de la autoro, kiu ciam havas ian ideon, kaj iom malaltajn, tamen motivojn, kiuj resumen estas malaltajn, sed en fakto mi

0: ke existas tiu autoro, por ke ankaŭ ili legu kaj hazarde iom lernu. Do mi volis ke ĝi iru iom preter tio, kio nomiĝas komikso en Pollando. Mi diru, por ke la leganto de bildstrioj ne pro la temo, sed ankaŭ pro mia ideo, samtempe sciu ion pli. Fakte, mi havis tiun celon, kaj mi pensas, ke ĝi estas iom atingita je ĉi tiu punkto. Ĉar kaj la esperantistoj, kaj ŝatantoj de komiksoj venas al miaj autoraj renkontiĝoj, kio estas ia mojosa ekzemplo pri kuniĝo de ĉio tio.
1: Jest taki fajne połączenie tego.
2: To mi partoprenas la duan fojon renkontiĝon kun vi, kaj mi memoras, kiam ni renkontiĝis la unuan fojon en la Nacia Biblioteko, ke vi diris, ke la libro ne estas por esperantistoj fakte, ĉar esperantistoj jam scias pri kio temas. La serio de renkontiĝoj, kiun nuntempe havas plezuron partopreni, nomiĝas ideoturneo, kaj en multaj lokoj vi rakontas pri la libro. Kiujn impresojn vi havas post renkontiĝoj kun la homoj, kiuj interesiĝas pri tiu ĉi arto? Ĉar mi observas, ke ĉiu foje venas homoj kun granda interesiĝo aŭskultante vin pri viaj foje intimaj, foje ege profundaj sentoj pri via talento, pri via arto.
1: Z jednej strony, znaczy po pierwsze właśnie to są te pierwsze komiks, na którym mam coś takiego jak
0: przychodzą na te spotkania. Nie. Kaj felice, ke tion mi ne audis, ĉar supozeble mi tute konfuziĝus. Sed tiel estas, kiam oni parolas pri io, pri kio ankaŭ vi bone orientiĝas, kio ne malhelpas al la aliaj, do ĉiam iom mi timas la reagojn kaj sentas mi ĝojon, kiam la akcepto de mia prezentado estas pozitiva. Pardonu, ke mi metis la esperantistojn en unu sakon. Ja kun vi mi renkontiĝas jam la duan fojon, kaj mi scias viajn rimarkojn, sed dum miaj renkontiĝoj aperas diversaj homoj. Tiuj, kiuj nenion scias, kaj tiuj, kiuj scias ion, do mi permesas al mi por esti honesta, adapti tion, kion mi diras, same kiel vi parolus pri viaj intimaj aferoj publike. Mi malfermas min, miajn sentoj kaj mian enan komprenon de la ideo. En tiu kazo, sincere mi malkaŝas, ke mi adaptigas mian prezentadon al karaktero de la kunveno, senzorge, kiu venas, ĉu iu registras min, ĉu iu konsentas kun miaj sentoj, ĉar mi rakontas, kiel nun mi faris en la kafejo, pri tio, kio estas en mia kapo, kaj kiel mi vidas tion. Kaj generale, ĉiam renkontiĝoj kun mi estas simpatiaj kaj agrablaj, mi pensas. Do ankoraŭ neniam okazis, ke mi estis frapita en la dentoj.
2: Do ni rigardu nun en la mikrofonon, kaj ni funkciigu nian imagon, do vi estas artisto kaj homo, kiu kapablas uzi imagon, do imagu, ke malantaŭ la spongo estas multe da homoj, kiu aŭskultas nun nian interparolon. Eble diru al la esperantistoj en la mondo, kiel gravas komikso en la homa vivo.
1: Oj, to zależy, jak zwykle. Wydaje mi się, że no, w moim jest bardzo ważny osobiście.
0: Gdzie dependas? Kiel kutima mi pensas? De
1: to nawet jak
0: tio,
1: to
0: mówią
1: z jakimi znajomymi, to czasami mówią...
0: Eczkiamy mi parolas kun iaj geamikoj, foje ili diras en privataj konversacjon ion tian kiel ke minestias la vivon. Czar iom mi alias, specife pro tio, ke ciam mi stias kion mi faras, kaj mi ne komprenas homoin kiu iel perdigis. Kaj jes, iel ili pravas bedaŭrinde, ĉar la tutan vivon mi faras tion, kion mi deziras fakte. Ekde kiam mi memoras, mi deziris fari komiksojn, kaj ilin mi faras. Do se iu opinias tion vivon enua, tiam mi pensas, ke por la aliaj homoj, kiuj okupiĝas pri multaj enuaj aferoj, simile kiel vi, esperantistoj, kiuj sentas sin bone en sia mondo, do mi havas impreson, ke tio estas ankaŭ instruo por mi de Zamenhof, de lia vivo, ĉar bildstrio estas bildstrio, tamen ne vere pri ĝi temas, sed pri la ideo mem. Spite do al opinioj de aliaj,

0: faru tion kion vi faras kaj el tio finfine estos io
1: życie dłupcie to i coś z tego będzie no po prostu.
2: Koran dankon pro via agado por Esperanto fakte kaj pro la mikrofona renkontiĝo.
1: Zaprzyjesz po mojej stronie dankon.
2: Interpretis Agnieszka Rudzia.
0: Dankon Jacek pro tre mojosa mikrofona renkontiĝo.

0: Mi audis vian vocion en la lasta filmeto de Paulo.
1: Ankaŭ mi la vian.
0: Miau, miau, miau. Aperis ankaŭ voĉo de Martusia. Reklamo.
1: Eĉ du foje.
0: No, Martusia havas mielan vocion.
1: En la dua reklamo, fakte, estis peto. Ĉu vi rimarkis?
0: Yes. Pri subteno de la fonduso por ke tiuj, kiuj vivas en ekonomie malpli bonaj regionoj, ankaŭ ĝuu monaton.
1: Yes. Ne ĉiuj en la mondo povas iĝi abonantoj.
0: En kelkaj landoj oni devas elekti manĝi aŭ aboni.
1: Ah, bedaŭrinde, jes, ekzakte.
0: Ne prespektu la filmeton de Paulo pri la julia monato por scii pri la detaloj.
1: Ligilo en la priskribo. Kaj antaŭ ni la numero junia.
0: Kun astronauta teamo plena de feliĉo. Bela. Tiun numeron mi kunportos en la montaron kiel kutime.
1: Por legi ĝin malkaŝe inter la turistoj?
0: Yes. Monato kiel varbilo al Esperanto. Sen prema popularigado.
1: Iam vi rakontis. Iu rimarkas la revuon en stranga lingvo, demandas kaj kio estas tio kaj kotopo.
0: Tiel dum la vesperoj mi ne enuiĝas. Fakte Irek ne ĉiam tuj reagas.
1: Kial?
0: Li opinias, ke dum ripostempo ne ĉiam valoras tuj respondi. Laŭ li, la emoscii ion devas maturiĝi. Do la scivolemuloj devas atendi ĝis kiam li estas libera babili.
1: Kaj ili atendas malpacience ĝis vespero?
0: Plej ofte.
1: Kaj Paulo menciis ankaŭ pri ne tiel oftaj reagoj nun kiel iam. Reagu ni do. Kio turnis vian atenton en la junia numero?
0: Ho, kara, vi ne havas tiom da tempo.
1: Do eble kaj laŭ unua ĵeto de okulo?
0: Kelkaj artikoloj. Kaj la enigmo, kompreneble.
1: Kaj mi devas konfesi, ke unu el pripolitikaj artikoloj iom maltrankviligis min.
0: Kiu?
1: Tiu pri la norda Malio.
0: Kial?
1: Ĉar mi rimarkis, ke kiam en Eŭropo oni parolas pri Malio, kutime oni pensas pri, mi ne scias, puĉoj aŭ terorismo. Sed la artikolo de Drisa Flajoro Diakite prezentas multe pli profundan bildon. Fakte la hodiaŭaj problemoj radikas en la historio de pli ol unu jarcento. Mi havas konforman fragmenton. Aŭskultu. Por kompreni la hodiaŭan konflikton en norda Malio, necesas rigardi ĝiajn radikojn en la kolonia kaj postkolonia historio, la rilatojn inter la tuaregoj, aliaj etnoj kaj la malia ŝtato. Karakterizis ribeloj, subpremoj, sekegoj, malsatoj kaj ekziloj, kiuj dum jardekoj formis la politikan kaj socian pejzaĝojn de la regiono.
0: Tio ĝuste mankas plej ofte en la amaskomunikilaj novaĵoj. Kutime oni aŭdas nur pri la rezultoj, ne vere pri la kaŭzoj.
1: Jes, mi povas nur konsenti. Kaptis mian atenton la parto pri Libio. Neniam mi fakte pensis, ke la falo de Kaddafi tiel forte influis la situacion en Malio. Bonvolu aŭskulti. Ekde 2011 armitaj tuaregaj batalantoj revenis el Libio tra Alĝerio kaj Niĝero kaj aliĝis al la ekzistantaj ribelaj strukturoj. Paradokse, aliaj sahelaj landoj, kiel Niĝero kaj Ĉado, sukcesis malarmi ilin antaŭ la eniro en siajn landojn.
0: Nu, unu politika evento, centoj aŭ eĉ miloj da kilometroj for de sia fonta loko, foje kaŭzas neantaŭvideblajn sekvojn.
1: Ĝuste. Kaj pro tio mi ŝatas monaton. La aŭtoroj el diversaj mondpartoj certe pli bone vidas kaj komprenas ĉion, kio okazas ĉirkaŭ ili.
0: Nu, kiel kutime ĝi helpas kompreni la ligilojn inter aferoj, kiuj ŝajnas ne ĉiam rilataj. Saggia rimarco, ĉu?
1: Kiel ĉiam fakte. Kaj pri la arboj vi legis?
0: Kompreneble. Mi ŝategas arbojn.
1: Kaj ĉu vi kapablas ilin distingi?
0: Ne ĉiam ĉiujn en Esperanto. Tion kapablas Irek. Sed la eŭropajn famulojn kiel kverko, tilio, betulo, jes.
1: Kaj ĉu plaĉis al vi la artikolo de Julius Hauser?
0: Jes. Vera ripozo por la menso. Tute mi ne atendis, ke konkurso pri arboj povos esti tiel interesa.
1: Ankaŭ mi ne. Sed efektive temas ne pri la arboj mem, mia opinie, sed pri homoj kaj iliaj rakontoj.
0: Se la aŭskultantoj eble ne kaptos, pri kio parolas ni? Nu, ekzemple, aŭskultu. Antaŭ nelonge ĝi estis preskaŭ forgesita, konata nur de la lokaj loĝantoj, nur kiam la komunumo decidis renovigi ĝian ĉirkaŭaĵon kaj aranĝi feston honore al ĝi, ĝi fariĝis simbolo de kunaparteno kaj fiero. Hodiaŭ jam la sesa generacio de vilaĝanoj kreskas ĉe ĝia ombro.
1: Koncernas tio la litovan kverkon.
0: Interese, ke arbo povas iĝi io simila al familia albumo aŭ kroniko de iu komunumo.
1: Kiel la slovaka pomarbo.
0: Tiu parto sonis eĉ iom poezie. Momenton. Iam pli ol 150 jaroj ĝi rezistas al severaj kondiĉoj en alteco de 860 metroj super la marnivelo. Vento, neĝaj ŝtormoj kaj someraj varmegoj ĝin batis, sed ne rompis. Esti en ĝia proksimeco signifas por momento senti, ke homo apartenas al io pli granda ol lia ĉiutaga vivo. Mi devas konfesi, ke post kiam mi finis legi la artikolon, mi eksentis emon tuj promeni en iun proksiman arbaron.
1: Kaj brakumi arbon post arbo?
0: Jes, tro ofte ni trapasas ilin senpense.
1: Mi komprenas. Kaj kiel polo, kompreneble mi ĝojis pro la tria loko.
0: Ha, jes, la kurbiĝinta ulmo.
1: Ĝuste. Mi tuj imagis tiujn infanojn sidantajn sur ĝia trunko. Jen mi trovis. Aŭskultu. Dum jardekoj ĝi estis parto de la vivo de la lokanoj. Loko de renkontiĝoj, interparoloj kaj unuaj amoj. Ĝia trunko servis kiel natura benko por infanoj kaj adoleskuloj. Kaj jen iĝas klara diferenco inter arbo kaj monumento.
0: Ĉu?
1: Do, monumenton oni kutime rigardas, kun arbo oni vivas.
0: Kiel bela penso. Tion oni devus prezenti sur videbla de ĉiuj politikistoj afiŝo.
1: Sed sen mia nomo sube, mi petas.
0: Malfacilas, sed pripensindas.
1: Kaj kio ankoraŭ varbis vian atenton?
0: Nature, fakte tuj mi saltis al la 16 paĝo por legi Artemis II.
1: Kaj al mi tre plaĉis artikolo de Jacopo Pigro pri la lingva malegaleco.
0: Ne pri politiko?
1: Ne nur pro politiko homo vivas. Diris iam iu saĝa.
0: Ĉu ne nur pro pano, se mi bone memoras?
1: Do, por kelkaj politiko estas pano.
0: Varbas atenton ankaŭ artikolo pri Gronlando, epicentro de la nova arkta geopolitiko, pri ostaĝo, kiun neniu vere volas liberigi.
1: Kaj pri la germana kanceliero, kiu ŝajnas kiel interreta evento, kaj pri generacio X, pri kiu ion ni menciis pasintfoje.
0: Larmoj en okuloj mi havis post artikolo pri Kosovo, kie okazis ja antaŭ nelonge granda masakro. Tio rememorigis al mi bildojn el Bosnio kaj Hercegovino, kiam mi vizitis similajn lokojn de la homa krueleco.
1: Homoj nenion lernas.
0: Lernas pli kaj pli efike uzi fajron.
1: Kiel Usono nun, pri kiu verkis Chuan Xuensoy.
0: No, kiom da homoj, tiom da vidpunktoj.
1: Jes, bone. Finigas nia tempo.
0: De nove iom troe ni babilis.
1: Do ni ne spectis la horlogion, kai Irek ne reagis.
0: Do carai Gosia kai Irek post momento tion bon desiro salvi.
1: Kai ni nun?
0: Sen depende, kie ein vi loĝas, unu, du, tri.
1: Agrablan someran tempon. Sed canguroi kai koaloi havas vintron.
0: Tie vintro ankaŭ estas kvazaŭ somero.
1: Jes, vi pravas. Do salutoj.
0: Al ĉiuj ĉifoje ĝenerale.
1: Kai karaj, ne forgesu spekti la filmeton de Paulo.
0: Nepre.
1: Ĝis la venonta elsendo.
0: Bla bla
1: bla.

0: Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
1: Do, antaŭ unu jaro kaj duono mi decidis verki novan albumon, kaj dum eble tri semajnoj, mi ne memoras kiom, mi koncentriĝis preskaŭ nur je tio verki nova incanto in Esperanto. Estis quasau defio quion mi metis al mi mem, cae mi pensis, damne, ciu mi trovos temoin, cae mi respondis al mi, yes, vi simple vercu pri la unua afero quiu tushas vin en la momento quiam vi estos vercanta. Tiel nascigis tiu malnova viruso, tiu pav distans de nia cor, kai imagu ke dum tiu proceso mia patro mortis. Kai mi demandis al mi ĉu mi do daŭrigu la defion. Nu, parto de mi diris, nu jes, estas plej taŭga momento por verki kanton pri ties malapero, mi pensis. Alia parto de mi diris, mi ne volas fari tion. Mi ne sukcesos verki canton, kiu estos sufiĉe bona, fakte. Kaj la unua parto diris, provu. Do mi provis. Kaj mi verkis tiun canton, kiu nomiĝas mia ovaci. Do ovacio, kiu povus ankaŭ simple nomiĝi aplaudego, esprimas tion kion mi ne sukcese esprimis al mia patro dum ties vivo, tio estas dankon. Mi ja diris dankon al ri plurfoje antaŭ ties morto, sed ŝajnis al mi, ke estis nesufiĉe, kaj ankaŭ mi sentis malĝojon, ke ri malaperis en malsanulejo. Ni estis ĉe ri dum la lastaj tagoj, sed en la momento kiam ri mortis, estis dum nokte kaj ni ne estis apud ri. Do tio donas la malĝojon pri la ideo, ĉu ni forlasis rin. Estis tio, ke mi volis doni al mia patro la kuneston kaj la dankemon, kaj mi volis doni tion plej grande, laŭeble plej grande. Mi volis fakte, ke la tuta mondo iusence diru dankon kaj gratulon. Ni aplaŭdas vin pro ĉio, kion vi plenumis dum via tuta vivo. Kaj mi ankaŭ iel pensis, ke ĉiuj homoj, kiuj iam mortas, devus forlasi la vivon en tutmonda ovacio, ĉar ĉiuj homoj je la fino de sia vivo devus pensi, mi faris mian plej bonon. Ĉiuokaze, eĉ se oni ne fieras pri si mem, eĉ se oni ne kontentas, eĉ se oni bedaŭras multajn aferojn, je la fino ni faris nian plej bonon, kaj mi ŝatus, ke ĉiu homo mortanta ricevu ovacion, tutmondan ovacion. Kaj do mi verkis tiun kanton, kiu estas mia persona tutmonda ovacio al mia patro, kiun mi sendas tra la galaksio.

0: Reclamo.
1: Ni festu zamenofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2012 en Lucca, dum la zamenofa arangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin, cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
2: Verso via vento.

0: Varsovia vento, bla, bla, bla. Kaj antaŭ mikrofono.
1: Ŝindosta partena, mi loĝas en Kaliŝ. Fakke mi estas juristo, kaj la koro mi estas esperantisto.
0: Ne nur, ĉar mi aŭdis, kiel vi lerte ludas pianon, kaj evidentiĝis, ke vi estas ankaŭ ĵazmuzikisto.
1: Fakte, antaŭe mi lernis muzikon kaj partoprenis en la okupoj de la muzika lernejo en Wrocław ĉe la strato Podwale. Faka muzika lernejo, bedaŭrinde mi devas elekti juro aŭ muziko. Vi ne elektis muzikon, sed juron.
0: Tamen mi aŭdis kiel vi ludas kaj via filo iris laŭ via vojo kaj nun estas signifa persono en la ĵaza muzika movado. Kaj direktoro de filharmonio.
1: Yes, temas pri via filo Maciej.
0: Do, kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
1: Estas jaroj sesdekaj, kiam Esperanto gastigis en la domo de miaj gepatroj, kaj mia patro Stanisław Fortuna inĝeniero estis vigla esperantisto. Kaj li partoprenis en okupoj ĉe strato Dubois en Wrocław kaj ekestis ankaŭ esperantisto de tuta mondo.
0: Jes, ĉar tio estis tempo de tiu granda junulara festivalo, kiu okazis en tiam komunisma Pollando, kaj tiam venis vere tuta mondo. Ada Figgera Sikorska multe pri tio rakontis, ke ŝi zorgis pri multaj grupoj, kiuj estis en Varsovio, kaj ŝajne venis ankaŭ al Wrocław.
1: No. Kiam esperantistoj gastigis en hejmo de miaj gepatroj, mi nur ridis.
0: Sed tamen vi eklernis Esperanton. Kial vi eklernis ĝin?
1: Hazarde. Tio estas malgranda perfido de mia patro, kiu sekrete subskribis min al la kurso ĉe la strato Dubois kaj poste necesigis min partopreni. Patro estas iomete nervoza homo, mi akceptis kaj havas deziron partopreni unu aŭ du lecionoj.
0: Do mi memoras el la pola kongreso, kiam via muzikisto tan publikon kun Ola, kiu akompanis vin, kaj vi faris iun ĝemon, marmelumadon, kiel oni nomas tion en Esperanto.
1: No, kiam mi havis 16 jaroj, mi komencis studi ĵazon kaj fondis en la kvina liceo en Wrocław ansamblo Fortunowicze. Kaj estis la piano, puzono, akordeono, kaj drumo, kaj ni diris jazz, bugi-ugi.
0: I Aldo, kun kiu mi parolas, do kiu hodio vi parolis? Kial vi elektis la temon?
1: Vi prelegis pri profesoro Dybowski. Tute hazarde, czar mi lodzis, czy raz pratat Dybowski, antawe ci nomidzas Stefan Dybowski, kaj poste Benedykt Dybowski. Stefan Dybowski estis komunisto, kaj li kreis en Pollando Stalina ideologio. Kaj en 2016 registaro de urbo Kalisz ŝanĝis tiun nomon kaj restis strato de Benedykt Dybowski. Tiam tempe mi komencis interesiĝi pri Dybowski.
0: Aha, do estis unu Dybowski anstataŭita per la alia Dybowski, unu estis komunisto kaj la dua
1: patrioto, profesoro, fama scientisto kaj esperantisto.
0: Eĉ
1: jes, esperantisto en la komenco de dudeka jarcento.
0: Do apartenis al tiuj pioniroj de pola Esperanto-movado.
1: Li kreis multe da artikoloj, kunamiĝis kun Antoni Grabowski kaj faris multe da ideoj. Li revis pri nova Eŭropo.
0: Antoni Grabowski mi rememorigu, ĉar eble ne ĉiuj scias tiun nomon. Estis la unua persono, kiu venis al Zamenhof kaj alparolis nin en Esperanto, kaj evidentiĝis, ke ekstera homo, kiu poste iĝis la patro de Esperanto-poezio kaj interpretis interalie Sinjoron Tadeon, la faman polan historian verkon, to tiu Grabowski ĝuste amikiĝis kun Dybowski.
1: Jes, lia fundamenta libro pri nova Eŭropo multe da ĉapitroj destinis al esperantismo kaj revis pri tio, ke Esperanto estas diplomata lingvo.
0: Kaj profesoro de kio li estis?
1: Pri biologio. Do estis fama profesoro, li kreis pli ol 40 librojn kaj pli ol 400 artikoloj.
0: To simile al Oddobuvit, który jest z bakteriologo, tiam, czy nie, kaj tre fama en la mondo bakteriologo. Kaj czu ciu tiu libro jest z verkita en la pola lingvo, au ankaŭ en Esperanto, io estas?
1: Yes, yes, inter alie li kreis la lebro libron de Esperanto. Chodia mi prezentis tiun libron de mia prelega.
0: Czu vere?
1: Yes, Dybowski estis en Lwowo. Tie li estis szefo de fakozoologia de Lwowa Uniwersytetu.
0: To en Lwowo Esperanto tiam estis tre forta, czar Leon Zamenhof tie ekis la polan esperantiston, kaj aperis granda grupo de intelektuloj, kiuj okupiĝis pri Esperanto, do nemile, ke ankaŭ li aliĝis al la grupo.
1: Sed mia admiro al Dybowski estas ne nur Esperanto. Mi admiras homoj, kiuj volus fari ion senprofite. Dybowski, ekzemple en Kamĉatka, zorgis pri la loĝantoj kaj instruis in pri bredado de diversaj bestoj, ĉar ili povus de tiu ĉi vivi kaj eviti la malsata morto. Ankaŭ li atingis mezuri la profundecon de lago Bajkal, kaj li konstatis, ke la profundeco de lago estas pli ol 1,000 metroj, precize 1,377, kaj pro tiu ĉi fakto la rusa geografia socio donis al Dybowski medalon. En tiu ĉi duoninsulo Dybowski fondis hospitalojn por lepruroj kaj batalas kontraŭ epidemioj.
0: Silueto de pola Esperanto movado, kiu ne nur pri Esperanto estis aktiva, sed ankaŭ agis por mizeruloj. Świętosław. Świętosław estas bela nomo kaj rara en la pola lingvo, tamen konata, signifas homon benitan. Kaj fortuna signifas simple riĉecon, do homon, kiu ricevas multe da gajno en la vivo. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
1: Mi salutas ĉiujn kaj mi esperas, ke vi eble elektos iomete de miaj opinioj, kiel oni povas fari en la vivo.
0: Kaj aŭskultu jazzon, ĉar jazzo en la homa vivo estas kiel sango por organismo. Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj
1: dankon, ĝis la revido.

Saluton, jen venas musicae novajoi. Imagu, tria albumo en tri jaroi. Kiu alcutimigis nin al tia productivezzo? Estas roca stelulo, kiu successe revenis cun sia bando post pandemio. Temas pri Martin kaj la Talpoi. Antaŭ nelonge mi parolis pri iliaj du antaŭaj albumoj. Mi elkore rekomendas al vi reveni al tiuj diskoj, ĉar ili tion vere meritas. Precipe la dua kaptis mian atenton, ĉar montris alian muzikan flankon de Martin. Kaj jen aperas la tria, plej intensa, elektra, vere roka, kun titolo La Roko. Unue mi pensis, ke certe temas pri rockmuziko. Martin ja revenis al siaj radikoj, sed mi ofte diras al vi, ĉe diversaj okazaĵoj, aŭskultu la tekston. Ĉifoje mi mem preskaŭ forgesis pri la teksto, kiam kaptis min la etoso. Sed poste, aŭskultante pli atente, komprenis mi, ke en la titola roko temas kaj pri muziko kaj pri homoj, kiuj estas firmaj kiel ŝtonoj malgraŭ politikaj perturboj de la mondo. Dank al ili ciam vivos la resist contro friponoi, kiel cantas Martin. Mi ancoron tusis precipe la cantoi La Resisto cae giuste La Roko. Martin, ni scias che vi auscultas nin, do acceptu el coran dankon ancau de mi, pro viei ripetigiantei explodoi de musicae cae textae ideoi. Care auscultantoi, jen venas canto La Roko el la albumo. La Roko. Auskultu, ĝuu, kaj komprenu. Kaŝeĥo.

0: Odio Varsovia vento blovas en la belega urbo Kyoto. Ni trovigas en la sidejo de la loka Esperanto societo ĉe la Universitato de Kyoto. Kaj kun ni estas
1: mi nomiĝas Yamauchi kaj mi estas la doktoriga studento de la Universitato de Kyoto.
0: Kaj ankaŭ vi estas ano de Esperanto societo ĉe tiu ĉi universitato. Ĉu vi bonvolus iomete priskribi por niaj aŭskultantoj la societon, do kiom da anoj ĝi havas kaj ekde kiam ĝi funkcias?
1: Nia klubo havas 6 aktivaj membroj kaj ni aktivas ĉiun merkredon. Ĝi havas tre longan historion. Onidire ĝi fondiĝis ekde 1919 jaro.
0: Kiel kaj kiam vi trovis tiun grupon kun kiu vi kunlaboras?
1: Antaŭ 2 jaroj okazis

0: da kai mi instruas linguistikon en ĉi tiu universitato. Mi estas konsilanto de ĉi tiu klubo kaj kiam mi estis studento, mi ne estis klubano de ĉi tiu klubo. Sed kiam mi estis dungita en la universitato, unu studento klubano petis ke mi estu la konsilanto de ĉi tiu klubo por akiri oficialecon de la klubo. Ekzistas oficialaj kluboj de la universitato kaj neoficialaj kluboj en nia universitato. Por akiri oficialecon, ili devas havi konsilanton, kiu instruas ĉe la universitato. Kaj ankaŭ povas havi ĉambron por la klubo, kiam ili havas la konsilanton. Do mi jesis al la peto kaj mi fariĝis la konsilanto.
1: Sed ne nur Emao ci estas hodiaŭ kun ni. Ĉu vi bonvolus prezenti vin?
2: Mi estas intruno. Mi estas la magistra studento de la facultato de agrikulturo kaj mi studas historion de manĝo. Kaj mi estas instruisto en ĉi tiu rondo. Mi instruas Esperanton al aliaj membroj.
1: Kiel vi ŝatus varbi novajn membrojn?
2: Unue, mi pensas, ke ni planas varbi intra interreto nome per Twittero, Instagramo kaj tiel plu. Kai alie ni planas presi paperfoliojn kaj disdoni ilin al novuloj.
1: Do ĉu estas unu aŭ pliaj kursoj de Esperanto?
2: Nuntempe ni havas unu kurson en unu semajno. Ĉiusemajne en la merkredo, komence de la oka kaj duono.
1: Ĉu vi povus prezenti projektojn, pri kiuj vi laboras nun?
2: Ni komencis okupiĝi pri la varbado de novaj studentoj, ĉar en Japanio la lernejo komenciĝos en aprilo.
1: Kiujn materialojn vi uzas?
2: Por novuloj ni uzas prese Esperanto, Mukspress+A nome, ĉi tiu estas tre populara materialo por enkonduko. Kaj poste ni legas multajn esperantajn tekstojn, ekzemple UEA Facida, Esperanta Vikipedio kaj da revuo Orienta, organo de JOEI.
1: Ĉu via Esperanto-societo kunlaboras kun aliaj grupoj?
3: Jes, ni kelkafoje havas interretan komunan kunlegadan kunvenon kun la Esperanta klubo en Koreio nomata Olivo. Olivo estas la Esperanta klubo de la Universitato Hankuku pri fremdaj studoj. Kai ili ankaŭ havas kunvenon ĉiun merkredon kaj saman tempozonon.
1: Karaj aŭskultantoj, por ke vi povu ĝui la sonon de la bela japana lingvo, unu el la klubanoj salutos vin en la japana.
4: Varsovia vento, kino minasama, konbanwa.

0: Malfacile estis labori pri la elsendo pro temperaturo ekster la fenestro. Nun malfrua vespero kaj plu preskaŭ 30 gradoj de Celsio. Kaj en la provizora studio mankas klimatizilo.
1: Ĝi estas provizora. Kompreneble. No, komenciĝis somero, kiun tiel longe ni atendis fakte. Ĉu ni do?
0: Giuni.
1: Penso ni positive.
0: Facile diri. Tamen mi estas el la nordeca lando.
1: No, positive. Kio antaŭ vi?
0: Kio? Fragoj kaj merizoj.
1: Ĝuste, positiva penso. Kaj se temas pri Pollando, nun venis tempo de tre bongustaj kaj aromaj fragoj.
0: Kaj merizoj.
1: Kion vi pli ŝatas?
0: Mi ŝatas ĉiujn bongustajn fruktojn.
1: Sed la polaj fragoj el kamparo, ĉe ni havas vere unikan guston, vere, karaj, tute alian ol en la aliaj landoj.
0: O, tion mi konsentas. Mi gustumis fragojn en kelkaj landoj. La niaj estas evidente pli delikataj kaj aromaj.
1: Do, vizitu Pollandon. Ĉar nun eblas fakte aĉeti fragojn preskaŭ ĉie ĉe ĉiu stratkruciĝo, kaj tiu periodo ne daŭros longe, ne ne?
0: Grandai, malgrandai, dolcegai, njam, njam, njam.
1: Kai char en Europa non venis somero, giù, gin, giù, cara. Se nur eblas, dum la ioko, unko, kai ne nur.
0: Esploru compreneble eventan servon por exci pli multe.
1: No caso danki al if. Kai mi mencios nur pli unu el la eventoi baldau, pli la kvardek tria por la Esperanto Kongreso en Bielsko Biała. Kiu sekvos inter la 22 kaj la 26 de julio.
0: Post kiu karavane multaj esperantistoj direktiĝos al la UKO en Graz.
1: Exakte. Do karaj.
0: Agrablan eventumadon dum la someraj eventoj ĉi tie.
1: Kaj por ni ankaŭ komenciĝas la somera paŭzo. Do ni renkontiĝos jam aŭtune. Havu kaj
0: bonegan someron.
1: Kompreneble, sen pluvan. Kaj se pluvo aperos, estu varma.
0: Ĝis la reaŭdo.
1: Ĝis, ĝis, fartu bone, kaj.